Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: Slušaj, u štiti svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima
0: ovoga. Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće

0: Sad rekli ste da pamtite samo sretne dane.
1: Je.
0: A da vam je najteže u životu samohrane majke bilo nositi božićni bor.
1: Bože, gdje se to pročitati?
0: U jednom od tih intervjua.
1: Da, točno. Joj, da, uvijek taj bor. Ja hoću bor do stropa veliki. Onda ja i moja kćer uprtimo taj bor. I onda... onda psujem. Bože, Isuse Bože, pa kaj radim? Psujem, a nosim bor božićni. Ali ta muka neka životna koja, ja sam tako emancipirana da me boli kičma. Evo tako nekako, da to spojim s ovim borom.
0: Što u budućnosti? Čekamo 60. obljetnicu i proslavu s nekom predstavom.
1: To bi bilo preambiciozno. Što u budućnosti, znate, kada ovako čovjek gleda svoj život, onda vidiš da iza tebe ima jako puno, a ispred tebe jako malo. Evo, ja želim najljepše, najkvalitetnije proživjeti taj koji ne znamo koliko je kratak ili koliko je dugačak, da susrećem samo dobre ljude, da se razumijemo, da se poštujemo, ja bih željela biti na pomoći svima onima kojima mogu pomoći, a evo, neka mi život donese pred mene što treba doći.